0: Yun, no, makangama, miulong radio.
1: Tuwal nga raya, kumiri kipikili. Tinggam nga rato, kawal nga tuli nga rato. Ayul nga rato, kumiri kipikili. Kumiri kipikili.
2: Yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, yuru, y